حرای نب حبری دای کاتیا فبر تخت تل تبدب نه سلام سلام کمی تغنیو به حبره و دویتا تاب سرحت کم اصل تو ابیوت کند مات عنان من نیل کم و قنصال بزعبا فستیوال ایرتراوان جرمن نموق عزاز ملکت بوس کلن و دویتا آبوت ان کم زگبا کت مزگبو آلو کم نیمور دعتا معلتها على أربعة وحشوعات عسران شدشتينيو مزقبا بدحريو همزي لها نفلت كاب محبرات ويوين كابو دابيتات واتعزلوها بازل سعب عدراشا تليفون كت مزقبو بخبر نعدم يوناس محاري زيرو حدو سان كلتن تسعان حدن تسعان كلتن سبعة حموشتي تخلو فاسيل أربعة انشاعتن حدا حموشت غلتي حدا سلسة شمونت شدشة شدشة شوعات زيرو سلسة عبای هفت آب زیر هد همسان کلتن عصر تخلتر و آنچه منتن آر با آن هدن همسان سلستن تو اصرار تعز سل زیکل تم سواد تو اصل کم الله بزرگات آم قریت ها بزد و ای تخطات ال تمدب تو سخ حبریت آم حلف تو دویت هد که آب سمون کل تجزه زمزگوب کمم تاب تاب کترکو تو لو الله کم کدم حجیز تمزگوب انت حلم که حبرو زمول کت اکال هدروش مغلش تو کارتن کبابیم كبرات سمعتنا أتوم سمعنا لنا نتوم زي سمعوها نزمة لختخنا محلالف بخبري امحيطان كالي أبني سمعكن حدر سمعتات زعطو زهوني أتاويتات بكتري ناي بانك حساب DA 04-6005-01-01-04-05-03 سالسان سلستن شدشت بادو حد شمونت ايو بزاقات امي كلو اتي حوريتات نوچوريو كومن زدالي نزم زمول كتم اكالات نزاستان ادا ايش ماغلي ويها غراوش ماغلي حاتيت كحبرت اخركب كمزخل بزاقات امي كغل تلكم دالي كالي نعلت أربعة وحشو عتة علت أربعة وحشو عتة جميرو ناي سلسة معلت زهون ناي بورغر فست إسلينجن بورغر فست إسلينجن كايت كمهانون إحبرالو كمزي مثل كبرات تخطاتلتي مدبنا ناب كال مدواتي كاوتي حجي هراي ابتانه چampion ایرتراز بول که هم چampion ایرتراز اگات امی محلال فلو تی وی ارند زلکم اب تی وی رخت کاتا تلو تو لیم وی بدندن می داغل یارکاون تو سلزغل چampion ایرترا نه به حقی توم عبیت پروفشنالات نادلو و چه تایز که دلو به حقی دو مظهره خساید که دلو خبرت خاطر تلت می دونه حرای حبرتا ابزی و دیال لهو